0: Evropski odbor regij je organ, ki svetuje evropskim institucijam in skrbi, da so evropske regije in mesta vključeni v odločitve Evropske unije. Člani odbora upoštevajo potrebe in zahteve regij ter spremljajo, kako se evropska zakonodaja izvaja na lokalni ravni. Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament morajo odbor zaprositi za mnenje o vseh predpisih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe. Če se z odborom o zadevah ne posvetujejo pravočasno, lahko ta zadevo predloži sodišču Evropske unije in tako zaščiti svoje institucionalne pravice. Odbor lahko izrazi mnenje o katerikoli temi, če menim, da bi lahko karkoli negativno vplivalo na lokalne ali regionalne interese. Več o sodišču in njegovih dejavnostih lahko izveste v podkastu Sodišče Evropske unije iz serije Žargonski labirint, ki jo pripravlja Evropski parlament. Odbor regij je bil ustanovljen leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo. Zastopa politike iz vseh regij Unije in deluje kot posrednik med evropskimi državljani in institucijami Evropske unije. Prvo zasedanje odbora je bilo leta 1994 v Bruslju. Člane so prvotno imenovale države članice, njihov mandat pa je trajal 4 leta. Njegova sestava se je s pogodbo iz Nice spremenila in odbor regij v tej obliki deluje še danes. Člani imajo zdaj 5-letni mandat in morajo sodelovati v regionalni ali lokalni vladi, kar prej ni bilo obvezno. Odbor regij ima 329 članov, ki se srečujejo na plenarnih zasedanjih. Sestavljajo več kot 92 tisoč občin in 240 regij iz vse Evropske unije. Število predstavnikov držav članic v odboru regij je sorazmerno s številom njihovih prebivalcev, podobno kot v Evropskem parlamentu. Države s podobnim številom prebivalcev imajo enako število sedežev. Največ predstavnikov imajo Nemčija, Francija in Italija, vsaka po 24 članov. Malta, ki je najmanjša država članica, jih ima le 5, Ciper in Luksemburg pa po 6. Tako se prepreči, da bi imele večje države preveč moči, hkrati pa se upošteva velikost prebivalstva. Tako kot v Evropskem parlamentu so tudi člani odbora organizirani v politične skupine. Svojega predsednika in prvega podpredsednika izvolijo za mandat 2,5 leta. S komisijami odbora regij sodelujejo pri pripravi mnenj, poročil in resolucij, o katerih se glasuje na plenarnih zasedanjih. Odbor pa se ne ukvarja le s političnimi zadevami, spodbuja namreč tudi udeležbo državljanov na regionalni, lokalni in individualni ravni. Regionalni in lokalni organi, združenja, nevladne organizacije, strokovnjaki, akademiki in civilna družba lahko sodelujejo v anketah, posvetovanjih in na prireditvah. Eden takšnih dogodkov je Evropski teden regij in mest, ki poteka vsako leto oktobra v Bruslju in traja 4 dni. Na njem sodelujejo politiki, strokovnjaki, podjetja, finančne institucije ter lokalna in evropska združenja. Ob tej priložnosti se na govorniškem odru zvrsti več kot 1000 govornikov, ki razpravljajo o lokalnih in regionalnih politikah v Evropski uniji. Odbor podeljuje tudi nagrado Evropska podjetniška regija. Zanjo se lahko potegujejo vse regije s političnimi organi. Nagrado za strategijo podjetniške politike lahko osvoji katerakoli evropska regija ali mesto. Zmagovalci prejmejo naziv Evropska podjetniška regija za določeno leto. Leta 2025 so naziv prejele Galicija v Španiji, Krapinsko-zagorska županija na Hrvaškem in Mazovijsko vojvodstvo na Poljskem. Evropski odbor regij k sodelovanju spodbuja tudi mlade politike in jim nudi posebno usposabljanje. Mlade voditelje vabi na svoja plenarna zasedanja in dogodke, kot je Evropski vrh regij in mest, kjer se lahko srečajo z župani, regionalnimi voditelji in poslanci Evropskega parlamenta. Evropski odbor regij povezuje institucije Evropske unije in evropske državljane ter krepi vlogo lokalnih in regionalnih organov, ki so v tesnem stiku z lokalnimi skupnostmi. Bruselj in Strasbourg se številnim državljanom morda zdita nedosegljiva, a nam jo odbor regij svojo dejavnostjo približuje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: 2022. aasta veebruaris alustas Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellest saadik on Euroopa Liit Ukraina riiki ja rahvast kindlalt toetanud. EL on Venemaa agressiooni hukka mõistnud, kehtestanud talle sanktsioonid ning pakkunud Ukrainale palju rahalist, humanitaar ja sõjalist abi.
2: Slava Ukraini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Selles saates tuleb jutuks olukord Ukrainas, Euroopa Liidu toetus Ukrainale ja Venemaa vastaste sanktsioonide mõju. ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalve missiooni andmetel suureneb Ukraina sõjas hukkunute arv pidevalt. 2025. aasta lõpu seisuga oli sõja algusest saadik haavata saanud üle 40 000 ja hukkunud üle 15 000 siviilisiku. See sõda on põhjustanud ajaloo ühe suurema sundrändekriisi. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti andmetel vajab Ukrainas endiselt kiiremas korras humanitaarabi ligi 13 miljonit inimest. Riigi sees on olnud sunnitud ümber asuma umbes 4 miljonit inimest. Üle 5 miljoni Ukraina põgeniku on riigist lahkunud ja üle maailma laiali. Nendest paljude tulevik on siiamaani ebakindel. Sõja tõttu kannatab jätkuvalt ka Ukraina majandus. See peab veel vastu, aga senise hävingu ulatus on siiski rabav. Maailmapanga ÜRO Euroopa Komisjoni ja Ukraina valitsuse hinnangul on taastamise ja taasülesehitamise hind julgelt üle 500 miljardi euro. Ka sõja keskkonnakahju on jõudnud kriitilise piirini. Pärast 4 aastat sõda ulatub see ligi kaudu 75 miljardi euroni. Kahjude hulka kuuluvad näiteks hiiglaslik kasvuhoonegaaside heide, ulatuslikud metsapõlengud rindejoonel ja Euroopa viljakaimate hulka kuuluvate põllumaade pöördumatu reostatus. Sõja algusest saadik on EL ja liikmesriigid toetanud Ukrainat umbes 177,5 miljardi euroga. 2025. aastal ületas EL-i abi Ukrainale Ameerika Ühendriikide toetuse, mis oli seni olnud suurim. Seejuures andis EL esimest korda Ukrainale ka sõjalist abi. Kogu toetusest üle 65 miljardi euro oli sõjaline abi sadade tankide ja kõrgtehnoloogiliste õhutõrjesüsteemide näol. 32 miljardit eurot alles ootab eraldamist. EL lõi Ukraina toetamiseks spetsiaalse finantsabiprogrammi ehk Ukraina rahastu, mille kaudu saab riik EL-ilt kuni 2027. aasta lõpuni 50 miljardit eurot eluliselt vajalikku toetust, et edasi vastu pidada. Rahaeraldused on seotud tingimusega, et Ukraina järgib enda koostatud nõudliku reformi- ja investeerimiskava. Samal ajal avaldab EL üha suuremat survet Venemaa valitsuse rahakotile. 2025. aasta lõpuks oli EL kehtestanud Venemaale 19 sanktsioonipaketti. Sanktsioonide tagajärjel kiireneb Venemaal inflatsioon ja majandus on kokku kuivamas, kuid Euroopa parlament hoiatab järjepidevalt, et Moskva kasutab piirangutest mööda hiilimiseks nii nimetatud varilaevastikku, mis tõttu on sanktsioonide täitmise tagamine olulisem kui kunagi varem. Euroopa parlament on järjekindlalt nõudnud Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist ja Ukraina suuremat toetamist. Suur samm edasi oli Ukraina laenukoostöö mehhanismi loomine. Selle uue kava alusel makstakse Ukrainale antud laenud tagasi erakorralisest tulust, mida teenib Venemaa ligi 300 miljardi euro suurune külmutatud vara. G7 leppis kokku 45 miljardi euro suuruses laenupaketis. Euroopa parlament nõuab aga jätkuvalt kogu külmutatud vara konfiskeerimist, et Venemaa ei pääseks oma põhjustatud hävingu kinni maksmisest. Samal ajal on Ameerika Ühendriigid püüdnud koostada ettepanekuid, kuidas sõda lõpetada. 2025. aasta novembris esitleti USA osalusel ja president Donald Trumpi eestvõttel rahuplaani, mis sisaldas 28 punkti. Plaanis nähti ette relvarahu, osas okupeeritud piirkondades praeguse territoriaalse kontrolli tunnustamist ning USA poolseid tingimuslikke julgeoleku tagatisi Ukrainale. Plaaniga nähti ette ka Ukraina tulevase sõjalise võimekuse piiramist ja nõuet, et riik ei ühineks NATOga. Ukraina ja Euroopa liidrid pidasid selliseid punkte küsitavateks ja plaani osalised ei ole nendes kokkuleppele jõudnud. 2022. aastal külastas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola Kiievit ja oli see ka esimene Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja, kes pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust koha peal käis. Euroopa Parlamendi 2025. aasta novembri täiskogul kinnitas ta taas, et Euroopa Liit toetab Ukrainat kindlalt. Parlament on Ukraina rahvast toetanud alates sõja esimesest päevast ja toetab ka nüüd ja edaspidi. Oleme lootusrikkad ja tänulikud, et USA eestvõttel tehakse rahu poole pürgimisel edusamme. Euroopas teame aga, et saavutada tuleb tõeline rahu, mis on väärikas, õiglane ja tagab vabaduse. Ja eelkõige peab see rajanema põhimõttel, et Ukraina kohta ei otsustata midagi ilma Ukraina enda osaluseta. Metsola lisas, et Euroopa teeb kõik, mis suudab, et aidata saavutada seda kättesaamatuna näivat rahu, mille poole Euroopa püüdleb. Euroopa Parlament on Ukraina Euroopa kursi kindel eestkõneleja. Ukraina liitumiskõnelused algasid ametlikult 2024. aasta juunis. Sellest saadik on Ukraina palju pingutanud, et viia oma õigusaktid Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla. Kuigi tee liidu täisliikmeks saamiseni on keeruline, jääb EL endale kindlaks. Kaalul ei ole mitte ainult Ukraina territoriaalne terviklikkus, vaid ka Euroopa väärtused. Demokraatia, suveräänsus ja rahu. Ja need peavad olema ühtaegu nii õiglased kui ka püsivad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
2: Време да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати, или с 15 депутати повече в сравнение с 705 членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Sei 023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza delle l'esperanto, affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro, e quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
8: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
11: 3 città, una sola voce.
12: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
13: Promosso!
12: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare Informati. Insieme a voi ci sono Serenella
14: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
12: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
14: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle 3V. Come? Non sai quali sono le 3V? Beh, la prima sta per Vitaliano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le 3V.
12: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul Mar Ionio, chiamata appunto Bella Vista.
14: La città conta poco più di 89.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 110 km quadrati. Catanzaro è da sempre divisa in diversi quartieri, alcuni dei quali abbastanza grandi da poter fare paese a sé, come nel caso del quartiere Lido, o per essere più corretti, Marina di Catanzaro, o di quello Santa Maria, che sta a metà strada tra il mare e il centro storico.
12: L'università, invece, si trova nel quartiere di Germaneto, lontano dalla frenesia della città, ma facilmente raggiungibile da tutti gli altri quartieri. Ma lo sapevi che nel 2004, subito prima che venisse posata la prima pietra del campus Salvatore Venuta, in quella zona ci fu uno dei più grandi concerti di Vasco Rossi? Furono circa 450.000 le persone che affollarono la piccola valle che oggi ospita il campus, al punto che il concerto venne definito la Woodstock del Sud, o anche la Vaskstock.
14: Catanzaro è anche famosa per le insegne in ferro battuto, alcune delle quali ancora oggi resistono sul corso principale del centro storico, Corso Mazzini. Ma la cosa che sicuramente non sapevi è che il territorio di Catanzaro fa parte di quella piccola striscia di territorio che per prima, ai tempi dei Greci, venne chiamata Italia, in onore di Italo, il sovrano Enotrio, che vi regnava quando giunsero sul territorio.
12: Uno dei posti più belli di Catanzaro è sicuramente il Parco della Biodiversità Mediterranea, che estendendosi per 10 ettari è il polmone verde della città.
14: Il parco non solo è curato dalla scuola agraria, ma ospita anche il centro di recupero degli animali selvatici e il Parco Internazionale della Scultura, che nel 2019 è stato inserito da Repubblica tra i 10 parchi artistici più belli del paese.
12: Accanto al parco consigliamo di visitare anche il MUSMI, il Museo di Storia Militare.
14: Se Catanzaro è la città delle 3V, il Piemonte orientale è quel territorio politicamente non esistente, ma geograficamente identificato nelle tre città di Alessandria, Vercelli e Novara. tre città poste in una linea retta nella parte più a est del Piemonte, unite dall'autostrada 26, costeggiata da campi, risaie e da una ferrovia che le attraversa e a cui manca soltanto un treno diretto che possa collegarle.
12: Partendo da sud, ad una cinquantina di chilometri dalla Liguria, c'è Alessandria, attraversata dai fiumi Tanaro e Bormida. Il monumento più grandioso della città è la cittadella fortificata a pianta esagonale, costruita dal Regno Sabaudo nel 1707, in seguito all'annessione della città. È l'unica fortezza europea ancora oggi inserita nel suo contesto ambientale originario.
14: Talmente simbolo e orgoglio degli alessandrini che non solo è in lista dal 2006 per diventare patrimonio UNESCO, ma nel 2021 è stata candidata per ospitare l'Eurovision Song Contest, poi assegnato a Torino.
12: Salendo per la 26 o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato, si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
14: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona, la panissa vercellese, è risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villata, lardo e barbera del Monferrato.
12: Se ci si sposta di 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo Verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
14: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
12: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
14: e Ivano,
12: un saluto. Alla prossima puntata di Studiare Informati.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
15: e UMG Web Radio.
12: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
16: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
17: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
18: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
12: e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
20: E che cosa fate?
19: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
20: Cosa fate qua oggi?
19: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
20: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
19: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
21: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on 3 haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
0: Nämä sanat lausui Simone Weil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja-äitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Weil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustaja-äidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Weil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nitsassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
21: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
0: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Weilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
21: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
0: Palattuaan Ranskaan, Simone Weil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simone Weilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
21: minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Veiliä.
0: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Veil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974 annettu laki paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Veiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
21: Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia.
0: Simone Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
21: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
0: Kun Simone Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri-palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
21: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
0: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
4: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
0: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
11: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
15: Sono le 9.
11: E 7 minuti.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
23: Di che cosa vi occupate?
22: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
23: Quali sono i vostri contatti?
22: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
24: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
25: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
26: Vincitore Becchi.
27: Come trova che sia Radio 6023?
28: È piccola, però è caratteristica, è bella.
27: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
29: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
27: Sì, signore, però si contenga.
29: Figa?
30: Non è possibile.
27: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
31: Radio 6023, tre città, una sola voce.
32: Ma non possono sbattere le porte!
33: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
34: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
33: Aiutaci a fermare questa vergogna.
34: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
11: Radio 6023. 6023. 6023.it.
35: Tre città, una sola voce. 6023.
36: Il foresti uma essenziali a saha o il benessere itana che focò la saha dal pianeta. Huma ricchi fil biodiversità u għandhom rwol kruċjali fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. Il-foresti jipprovdunna ilma nadif, ikel u materjali. Barra minn hekk jistabilizzaw il-ħamrija u jnaqsu r-riskju ta' diżastri. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea trid tittejjeb il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħha u ssaħħaħ il-protezzjoni u r-restawr tagħhom. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar l-istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għal foresti għal 2030.
37: L-Ewropa hija waħda mir-reġjuni l-aktar għonja fil-foresti fid-dinja. Madwar 40% tal-art tagħha hija miksija b'foresti. Li fjom jiexu l-biċċa kbira tal-ispeċijiet tal-art, tal-annimali u pjanti nattivi għal-kontinentana. Il-foresti huma ta' benefiċċju f'ħafna modi. Per eżempju, jaġixxu bħala bjar tal-karbonju, jassorbu id-diossidu tal-karbonju mill-arja u jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Palissa dawn jassorbu madwar 10% tal-emissjonijiet totali tad-dijossitu tal-karbonju tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk il-foresti jipprovdu ilma nadif u jgħinu biex nirregolaw iċ-ċikli tal-ilma u nnaqsu r-riskji ta' valanki u għarar. Huma wkoll vitali għall-ekonomija lokali, dan għaliex jħolqu opportunitajiet ta' impjieg huma sors ta' materjali li jistgħu jintużaw b'mod sostenibbli u jgħinu biex jinżammu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-bidja. Dawn l-aħħar snin il-foresti nbidlu b'mod drastiku. Huma jiffaċċjaw diversi spidi li jaffettwaw kif jiffunzjonaw u l-kapaċità tagħhom li jipprovdu diversi benefiċċji lin-natura u lin-nies. Għalkemm il-foresti fl-Ewropa qed isiru aktar b'saħħithom f'ċerti aspetti, ħafna għadhom friskju minħabba problemi bħal huma t-tniġġis tal-arja u tal-ilma, it-telf tal-habitats u tal-biodiversità, in-nirien fil-foresti u n-nixfa, kif ukoll l-espansjoni tal-bliet fiż-żoni forestali.
36: L-Unjoni Ewropea dejjem kienet konxja tal-importanza tal-foresti. Fl-1998, l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-foresti uriet b'mod ċar l-isfidi li jiffaċċjaw il-foresti tal-Unjoni Ewropea u stabbiliet obiettivi komuni u prinċipji ta' gwida fil-politika dwar il-foresti. L-Istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għal-foresti għal-2030 għandha dan li saħħaħ l-obiettivi tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea u tagħti spinta lill-protezzjoni, lill-restawr u lill-reżiljenza tal-foresti tagħna. Il-qafas ta' referenza ewlieni tagħha huwa l-Patt Ekoloġiku Ewropew li qiegħed lil dawn l-ekosistemi fiċ-ċentru ta' soċjetà dekarbonizzata. Għandna nsiru soċjetà dekarbonizzata sa mhux aktar tard mill-2050.
37: L-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-foresti se żżid il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħna billi tipprotejjhom u tirrestawrhom. Il-leġislaturi introduċew protezzjoni robusta għall-foresti primarji u l-foresti antiki li fadal tal-Unjoni Ewropea u stabbilixxew miri legalment vinkolanti għar-restawr tan-natura. Huma ħolqu wkoll skemi ta' pagament għas-servizzi tal-ekosistema għas-sidien tal-foresti u dawk li jmaniġjawhom. L-istrateġija tfittex li tiżviluppa inċentivi finanzjari għall-provista ta' servizzi tal-ekosistemi tal-foresti. L-għan huwa li jiġu żgurat li l-foresti jiġu maniġjati b'mod sostenibbli. Biex jinkiseb dan, l-Unjoni Ewropea qed tippromuovi l-użu ta' injam maħsud b'mod sostenibbli fis-settur tal-bini. Qed tippromuovi wkoll miżuri ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti li se jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd. L-istrateġija għandha wkoll l-għan li tiżviluppa fehim aħjar ta' dak li qed jiġri fil-foresti tagħna. Se tgħib il-monitoraġġ tal-foresti u se tiżgura li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiżviluppaw il-pjan tagħhom stess għall-protezzjoni tal-foresti tagħhom.
36: Abbażi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tħawwel mill-inqas 3 biljun siġra addizzjonali sal-2030. U li żżid ir-reżiljenza u l-biodiversità tal-ekosistemi forestali eżistenti. Is-siġar għandhom jitħawlu b'mod li jirrispetta bisħieħ il-prinċipji ekoloġiċi. Dan ifisser li s-siġra t-tajba għandha titħawel fil-post it-tajjeb u għall-iskop it-tajjeb. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha qed jimplementaw diversi politiki u inizjattivi li appoġġjaw ir-restawr tal-foresti biex jintilaħaq dan l-għan. Dawn jinkludu finanzjament għal proġetti ta' riforestazzjoni u afforestazzjoni, prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-istabbiliment ta' kuruturi ekoloġiċi. Permezz tar-restawr tal-ekosistemi forestali degradati u l-promozzjoni ta' prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex jittaffa t-tibdid fil-klima u tiġi preservata l-biodiversità madwar id-dinja kollha.

0: Kuvittele, että kävelet leipomoon Pariisissa ja ostat 1,5 euron croissantin. Sen jälkeen matkustat junalla Brysseliin 90 eurolla. Siellä nautit simpukoita ja ranskalaisia 25 eurolla. Kaikki tämä miettimättä laisinkaan valuuttakursseja tai rahanvaihtoa. Tämä tuntuu täysin normaalilta tänä päivänä. Vielä 30 vuotta sitten EU-maiden rajojen ylitys tarkoitti sitä, että rahaa piti vaihtaa joka käänteessä. Valuuttakurssitkin muuttuivat jatkuvasti. Se, mikä vaikutti olevan väistämätön osa Euroopassa matkustamista, on vaihtunut arkipäiväiseen kätevään euroon. Yksi valuutta, joka tekee matkustamisesta, shoppailusta ja maksuista sujuvaa 21 maassa. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa kerrotaan, miten eurosta tuli Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja mitä se tarkoittaa kansalaisille sekä yrityksille tänä päivänä. Euro on paljon enemmän kuin valuutta. Se on yksi Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä symboleista ja Euroopan unionin taloushankkeen kulmakivi. Tänä päivänä yli 350 miljoonaa ihmistä käyttää euroa päivittäin ympäri Eurooppaa. Mutta miten euroalue toimii? Miten maat ottivat euron käyttöön? Ja mikä rooli Euroopan parlamentilla on ollut tässä prosessissa?
1: Ajatus eurosta syntyi 1960-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 vahvistettiin etenemissuunnitelma, jolla luotiin yhtenäisvaluutta. Siinä asetettiin tiukat ehdot maille, jotka halusivat liittyä. Ehtoja kutsutaan nyt lähentymisperusteiksi. Näillä perusteilla on 4 tavoitetta: vakaat hinnat, vastuullinen budjetointi, ennustettavat korot sekä vankka ja vakaa valuutta. Lyhyesti sanottuna, jokaisen maan oli osoitettava taloutensa olevan valmis ennen euroalueeseen liittymistä. Euro otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1999, mutta vain sähköisiä maksuja ja rahaliikennettä varten. 3 vuotta myöhemmin, eli 1. tammikuuta vuonna 2002, liikkeeseen laskettiin euron seteleitä ja kolikoita, jotka korvasivat 12 maan kansalliset valuutat. Se oli yksi historian suurimmista valuutan muutoksista. Euroopassa otettiin käyttöön yli 15 miljardia seteliä ja 52 miljardia kolikkoa. Euroalueeseen kuuluu tänä päivänä 21 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron viralliseksi valuutakseen. 5 EU-maata, Puola, Romania, Ruotsi, Tsekki ja Unkari, eivät ole vielä hyväksyneet euroa. Ne kaikki ovat kuitenkin oikeudellisesti sitoutuneet siihen, kunhan ne täyttävät vaaditut edellytykset. Tanska on poikkeus. Vuonna 1992 neuvoteltiin erityissopimus, jonka nojalla Tanska saattoi jättäytyä euron ulkopuolelle.
2: Yhteinen valuutta tarkoittaa yhteistä vastuuta. Koska nämä maat käyttävät samaa rahaa, niiden on koordinoitava talouspolitiikkaa tiiviisti, vakauden varmistamiseksi ja yhteisen valuutan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koordinointi tapahtuu euroryhmän eli euroalueen maiden valtionvarainministerien kokouksissa. He keskustelevat säännöllisesti taloudellisista haasteista, kasvusuunnitelmista ja finanssipolitiikasta.
0: Euroon siirtymisessä ei ollut kyse pelkästään uusien setelien painamisesta. Se oli valtava taloudellinen ja juridinen hanke. Säännöt sujuvaa siirtymää varten vahvistettiin 2 keskeisessä EU:n asetuksessa. Siten varmistettiin, että kansalaisten asuntolainat, työsopimukset ja säästöt pysyivät muuttumattomina. Lisäksi vanhat valuutat muunnettiin euroiksi avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Lyhyesti sanottuna, oikeudellinen jatkuvuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus taattiin 1. päivästä alkaen. Euro poisti myös valuuttakurssikustannukset ja epävarmuuden euroalueella toimivilta yrityksiltä. Se teki rajat ylittävästä kaupasta, investoinneista ja hintojen avoimuudesta yksinkertaisempaa ja ennakoitavampaa. Euron ytimessä on Frankfurtissa sijaitseva Euroopan keskuspankki EKP. Se muodostaa yhdessä euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa niin kutsutun eurojärjestelmän. EKP:n päätehtävänä on pitää hinnat vakaina kehittää euroalueen rahapolitiikkaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän sujuva toiminta. Sen riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta takaa uskottavuuden. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että euroon luotetaan edelleen kotimaassa ja ulkomailla.
1: Euroopan parlamentilla on myös ollut keskeinen rooli eurossa alusta alkaen. Parlamentti auttaa laatimaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa euroa. Se myös valvoo EU:n varainkäyttöä. Lisäksi EKP ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia parlamentille. Parlamentti varmistaa, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin keskusteluissa, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusvakautta, kuluttajan suojaa ja talousuudistuksia. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että euro teki kaikesta kalliimpaa. On totta, että joidenkin päivittäistavaroiden hinta nousi huomattavasti valuutanvaihdon jälkeen. Mutta jos tarkastellaan koko talouden virallisia inflaatiotietoja, saadaan erilainen kuva. Riippumattomien tutkijoiden tutkimukset osoittavat, että eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto aiheutti vain pienen, kertaluontoisen inflaatiopiikin. Useiden arvioiden mukaan se oli vain muutama prosenttiyksikön kymmenys. Toisin sanoen joidenkin usein ostettujen tavaroiden hinnat nousivat ja ihmiset huomasivat sen arkielämässään. Kokonaiselinkustannukset eivät kuitenkaan yhtäkkiä nousseet pelkästään euron vuoksi. Muut tekijät, kuten palkat, energian hinnat ja yleinen taloustilanne, vaikuttivat paljon enemmän siihen, miten hinnat muuttuivat ajan mittaan.
2: Euro on kehittynyt haasteiden kautta, kuten Eurooppakin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen luotiin uusia välineitä, jotka auttavat suojelemaan euroaluetta ja vahvistamaan sen talouden hallintoa. Yksi näistä on Euroopan vakausmekanismi. Nämä kokemukset auttoivat parantamaan yhteisen valuutan häiriönsietokykyä ja vakautta. Euro on 21 EU-maan virallinen valuutta, mutta sitä käyttävät myös EU:n ulkopuoliset maat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Montenegro ja Kosovo. Tämä on osoitus euron vetovoimasta ja merkityksestä, joka ulottuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Näyttää siltä, että euro vain jatkaa kehittymistään. EKP:n tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen euro vuoden 2029 tienoilla. Uuden rahamuodon tarkoituksena ei ole korvata käteistä rahaa, vaan täydentää sitä, jotta euro soveltuisi digitaaliaikaan. Kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, keskustelevat yhdessä kaikista lisätoimista, jotta voidaan taata avoimuus, turvallisuus ja luottamus.
0: Yhteisestä valuutasta seuraa yhteinen vastuu, ja euro on jatkossakin Euroopan yhdentymishankkeen ytimessä. Se perustuu luottamukseen, yhteistyöhön ja jatkuvaan pyrkimykseen sopeutua muuttuvaan maailmaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Euroopassa yksinkertaisesti häviää joka vuosi valtavat määrät muovijätettä. Se ei kuitenkaan päädy kierrätysastioihin, vaan kaatopaikoille, polttolaitoksiin ja valitettavasti myös luontoon. Kyse on miljardeista tavaroista, joiden hajoaminen voi kestää vuosisatoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme Euroopan unionin kunnianhimoisia suunnitelmia tarttua valtavaan haasteeseen vähentää muovia, johon maailma kohta hukkuu. Muovisaastetta on kaikkialla. Se on levinnyt Euroopan joka kolkkaan ja koko maapallolle. Ongelma tuntuu usein ylivoimaisen suurelta, mutta Euroopan unioni on päättänyt johtaa taistelua puhtaamman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Aloitetaanpa numeroista. Valtaosa EU:n muovijätteestä ei edelleenkään kierrätetä, vaikka kierrätys on tuttu juttu ja tavoite. Luvut vaihtelevat, mutta yleisesti arvioidaan, että EU:n muovipakkausjätteestä kierrätetään nykyään alle 40%. Valtaosa siis päätyy kaatopaikoille, polttolaitoksiin tai vielä pahempaa ympäristösaasteeksi. Tämä osaltaan aiheuttaa valtavan ongelman, joka vaikuttaa valtameriimme, maaperäämme ja viime kädessä terveyteemme. Muovijätteen torjunta ei ole Euroopan unionille mitään uutta. Viime vuosina on siirrytty päättäväisesti muovin kiertotalouteen. Käännekohta oli vuonna 2018 laadittu EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa. Siinä asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet muovituotteiden kierrätykselle ja uudelleensuunnittelulle sekä muovijätteen vähentämiselle. Strategia tasoitti tietä kertakäyttömuovidirektiiville, joka hyväksyttiin vuonna 2019. Direktiivi syntyi Euroopan parlamentin vahvan kannanoton seurauksena. Se on ollut keskeisessä asemassa muovijätteen torjunnassa EU:ssa. Se kieltää tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, joille on helposti saatavilla vaihtoehtoja. Niitä ovat muun muassa muoviaterimet, muovilautaset, muovipillit sekä muoviset vanupuikot ja ilmapallotikut. Direktiivissä säädettiin myös kulutuksen vähentämistavoitteista muille kertakäyttöisille muovituotteille. Niitä ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset ja kupit. Direktiivillä myös laajennettiin tuottajan vastuuta. Näin varmistetaan, että saastuttajat maksavat keräyksestä ja kierrätyksestä. Euroopan parlamentin päätökset sisältävät selkeän viestin. Otetaan, valmistetaan, heitetään menemään -mallin aika on muovin osalta ohi. Ennen kaikkea EU ei keskity pelkästään muovien sääntelyyn, vaan myös tukee aktiivisesti muoviteollisuutta sopeutumisessa ja innovoinnissa. Euroopan unioni on todennut, että siirtyminen kiertotalouteen edellyttää merkittäviä muutoksia tuotantoprosesseissa ja materiaaleissa. Siksi se on käynnistänyt useita rahoitusohjelmia ja aloitteita. Tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotta ne voivat investoida uusiin kestävämpiin teknologioihin, kehittää kierrätysmateriaaleja uusia tuotteita varten ja kouluttaa henkilöstöään vihreämpää tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta työ ei lopu tähän. Nykyään Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota myös mikromuovien piilevään uhkaan. Nämä alle 5 mm kokoiset muovinpalaset ovat yhä suurempi huolenaihe. Ne ovat peräisin useista eri lähteistä. Hajoavista suuremmista muoviesineistä, kosmetiikan mikrohelmistä, synteettisten tekstiilien pesussa irtoavista kuiduista ja jopa ajon aikana kuluvista renkaista. Mikromuovisaasteen määrä on todella huolestuttava. Tutkimusten mukaan ympäristöön päätyy päivittäin miljardeja mikromuovihiukkasia. Niitä löytyy ihan kaikkialta, valtamerten syvyyksistä, korkeimmilta vuorilta, ruuasta, juomavedestä, hengitysilmasta ja jopa ihmiskehosta. Komissio ehdotti vuonna 2021 saasteettomuutta koskevassa toimintasuunnitelmassaan, että EU:n pitäisi vähentää ympäristöön päätyvien mikromuovien määrää 30% vuoteen 2030 mennessä. Euroopan parlamentti ajaa aktiivisesti kattavia toimenpiteitä, jotta tämä tavoite saavutetaan. Se miettii uutta lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus kieltää tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävät mikromuovit. Se myös kehottaa etsimään innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla mikromuovit otetaan talteen pyykinpesuvedestä ja jätevedestä ennen kuin ne päätyvät jokiin ja meriin. Kyseessä on siis monitahoinen haaste, mutta parlamentti on sitoutunut torjumaan muovisaastetta kaikin tavoin. Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta tulevaisuudesta tulisi muoviton. EU ja Euroopan parlamentti ehdottavat merkittäviä säädöksiä, mutta aloitteiden onnistuminen riippuu viime kädessä meistä kaikista. Kuluttajilla on valintojensa kautta valtaa. Vähennetään siis kertakäyttömuovien käyttöä, valitaan uudelleen käytettäviä vaihtoehtoja ja varmistetaan, että kierrätämme oikein. Jokainen pieni teko on osa valtavaa muutosta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: È l'una e cinque minuti.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
6: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, tre città, una sola voce.
7: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa. E ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli. oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023.